0: free hanom free wunni ya ne kachen se reviver a ebre no aso
1: yes
0: ye be bompa ye na ya kachwa se onkenya ye
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye ne ase dwumedie na se